0: 白と黒のビール I love やで人生は起伏あとつまむほどの理屈心に雫目を見れば気づく慈しむ美しい人苦しまずなるべく温かく優しさに包まれて下心含ませて震わせて
1: ドキドキしようよ。